Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je life, je vemo mater, da je res tak je life. Vsak bi pasil noto mesa, pak ne moreš, ne smeš, je treba mal javrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Life, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memorizir.